0: كلهم هكتوا عيالهم زي التزقيلات ميجو هايو قد فونتك برا اهو بقفه الرجع ببمنتك بورا قد فوق تكتري فاكون نفتك
1: És amikor egy érzésed először vitte őket, látták, hogy a talant kétszázzal előznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.